0: TK Info.
1: A vrijeme za servisne informacije za utorak 6. oktobar. Ministarstvo unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, javni red i mir 4 puta narušen, evidentirano 7 krivičnih dijela, dogodilo se 5 saobraćajnih nezgoda. U protekla 24 sata služba hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Tuzla građanima pružila ukupno 217 zdravstvenih usluga. U istom vremenskom okviru profesionalna vatrogasna jedinica Tuzla imala 5 tehničkih intervencija te jednu intervenciju gašenja požara niskog rastinja. Ulica doktora Mustafe Mujbegovića trenutno bez vodosnabdjevanja zbog kvara na cjevovodu. Otklanjanje kvara očekuje se u toku dana. Danas će zbog sanacije glavnog cjevovoda u ulici Mitra Trifunovića Uče bez vodosnabdjevanja biti veći dio naselja Krojčica, dio naselja Slatina te ulice Rudarska, Krečanska, Batva, Paša Bunar, 18. Hrvatske brigade, Drage Karamana, Mije Kreoševića Guje, dio ulice Bosne Srebrne, Save Kovačevića i dio ulice Damira Hadžibeganovića u periodu od 8 sati do završetka radova. Iz centralnog grijanja Tuzla rekli su da i dalje traje tehnološka proba te da nisu zabilježeni kvarovi. Kada je pitan javno komunalno preduzeće Komunalna Tuzla, oni kažu da je uredan odvoz smeća i higijena grada. To su bile servisne informacije za utorak 6. oktobar.

0: Jutarnji program TK Radija. Dobro jutro.
1: Nakon završenih izbora za političke aktere u Tuzlanskom kantonu, najvažniji posao tek počinje. Počinje matematika i brojanje za potrebnu većinu. U kantonalnom skupštini je 35 zastupničkih mjesta i čak 9 stranaka. Za skupštinsku većinu potrebno je najmanje 18 ruku.

0: sa nama u novi dan. Vaša doza dobrog ritma. Radio Tuzlanskog kantona.
1: TK Info.
0: A vrijeme za servisne informacije za utorak 6. oktobar. Ministarstvo unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, javni red i mir 4 puta narušen, evidentirano 7 krivičnih dijela, dogodilo se 5 saobraćajnih nezgoda. U protekla 24 sata služba hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Tuzla građanima pružila ukupno 217 zdravstvenih usluga. U istom vremenskom okviru profesionalna vatrogasna jedinica Tuzla imala 5 tehničkih intervencija te jednu intervenciju gašenja požara niskog rastinja. Ulica doktora Mustafe Mujbegovića trenutno bez vodosnabdjevanja zbog kvara na cjevovodu. Otklanjanje kvara očekuje se u toku dana. Danas će zbog sanacije glavnog cjevovoda u ulici Mita Trifunovića Uče bez vodosnabdjevanja biti veći dio naselja Krojčica, dio naselja Slatina te ulice Rudarska, Krečanska, Batva, Paša Bunar, 18. Hrvatske brigade, Drage Karamana, Mije Kreoševića Guje, dio ulice Bosne Srebrne, Save Kovačevića i dio ulice Damira Hadžibeganovića u periodu od 8 sati do završetka radova. Iz centralnog grijanja Tuzla rekli su da i dalje traje tehnološka proba te da nisu zabilježeni kvarovi. Kada je pitan javno komunalno preduzeće Komunalna Tuzla, oni kažu da je uredan odvoz smeća i higijena grada. To su bile servisne informacije za utorak 6. oktobar.

Snage jemenske vlade koju podržava Saudijska Arabija izvele su ofanzivu kako bi ponovo preuzela obalu oko Morauza, Bab al-Mandeb, sve do grada Moče, saopštila je vlada, potisnuvši Hute iz većeg dijela područja koji su zauzeli prošlog mjeseca. Huti su kao odgovor saopštili da su napali ključne lokacije u Saudijskoj Arabiji, uključujući međunarodni aerodrom Kralj Halid u Rijadu, rafineriju Aramka u Rabigu, međunarodni aerodrom u Abhi i vojnu bazu Hamis Mushiatu. Jemenske snage međunarodno priznate vlade uz podršku snažnih saudijskih vazdušnih napada stigli su do pregrađa Moče dok su se borci Huta povlačili prema visoravnima. Borbe duž nekoliko frontova u Jemenu traju sedmicama otkako je uspavani građanski rat ponovo izbio kao posljedica preljevanja sukoba između Sjedinjenih Američkih Država i Irana.

Udruženje žrtava obratile su se Visokom sudskom i tužilačkom vijeću i uredu disciplinskog tužioca zbog, kako su naveli, učestalih i koordiniranih pritisaka, inspekcijskih nadzora i procesnih radnji koje entitetski organi i nadležno entitetsko tužilaštvo provode prema Memorialnom centru Srebrenica pod izgovorom financijskih provjera i navodne utaje poreza. Smatramo nedopustivim da se nad državnom institucijom od izuzetno istorijskog i moralnog značaja provode opstrukcije od strane entitetskih organa, čiji politički i institucionalni vrh otvoreno negira genocid i kontinuirano nastoji diskreditirati rad ove ustanove, stoji u zahtjevu. Od Visokog sudskog tužilačkog vijeća i ureda disciplinskog tužioca zahtijevaju suspenziju, odnosno izuzimanje postupajući tužiteljice i razmatranje postupanja entitetskog tužilaštva, hitno preuzimanje predmeta od strane tužilaštva Bosne i Hercegovine i zaštitu integriteta državnih institucija.

0: Slijedi stanje na putevima.
1: Brojne su dionice sa aktuelnim radovima, a na tim dionicama izmijenjeni režim saobraćaja. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise, kao i privremeno postavljenu saobraćajnu signalizaciju. Zbog aktuelnih radova i dalje je zatvorena podionica autoceste A1 Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog sanacije potpornog zida na ulazu u tunel Klopče, na dionici autoceste A1 u smjeru Zenica jug, Zenica sjever saobraća se usporeno desnom trakom. Jednom trakom zbog radova saobraća se i na magistralnim cestama Buna Tasovčić i Izačić Bihać, Skokovi Srbljani, Široki Brijeg Posušje, Grude Privalj, Mostar Čitluk Brda Hum, Podromanija Sokolac i Šamac Orašje. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog izlijevanja nafte nakon gašenja zapaljenog teretnog vozila i dalje je obustavljen saobraćaj na graničnom prelazu Rača. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
0: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa TK Radija.

0: tačan,
1: jasan
0: i uvijek na vrijeme.
1: Program Radija Tuzlanskog kantona. Slijedi stanje na putevima.
2: Brojne su dionice sa aktualnim radovima, na tim dionicama izmijenjeni režim saobraćaja. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise, kao i privremeno postavljenu saobraćajnu signalizaciju. Zbog aktualnih radova i dalje je zatvorena podionica autoceste A1 Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog sanacije potpornog zida na ulazu u tunel Klopče, na dionici autoceste A1 u smjeru

0: Zenica jug, Zenica sjever, saobraća se usporeno desnom trakom. Jednom trakom zbog radova saobraća se i na magistralnim cestama Buna Tasovčić i Izačić Bihać, Skokovi Srbljani, Široki Brijeg Posušje, Grude Privalj, Mostar Čitluk Brda Hum, Podromanija Sokolac i Šamac Orašje. Na magistralnim cestama Dobro Polje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog izlijevanja nafte nakon gašenja zapaljenog teretnog vozila i dalje je obustavljen saobraćaj na graničnom prelazu Rača. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
1: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa TK Radija.

Udruženja žrtava obratili su se Visokom sudskom i tužilačkom vijeću i uredu disciplinskog tužioca zbog, kako su naveli, učestalih i koordiniranih pritisaka inspekcijskih nadzora i procesnih radnji koje entitetski organi i nadležno entitetsko tužilaštvo provode prema Memorijalnom centru Srebrenica pod izgovorom finansijskih provjera i navodne utaje poreza. Smatramo nedopustivim da se nad državnom institucijom od izuzetnog historijskog i moralnog značaja provode opstrukcije od strane entitetskih organa,

0: koke, krave, i žito ima, kukuruz, ima kruške, jabuke, banane.
1: Vidio sam da je...

sada idemo do suhih sunčanih predjela. Naime, veliki dijelovi čileanske pustinje Atakama, poznate kao najsušnija nepolarna pustinja na zemlji, prekriveni su milionima cvjetova nakon obilnih kiša povezani sa vremenskim fenomenom El Niño. Neuobičajeno velike količine padavina omogućile su klijanje miliona sjemenki i lukovica, od kojih su neke u pustinskom tlu mirovale decenijama, pretvarajući inače smeđe i kamenito područje u šareni pejzaž. Ovo je jedinstven fenomen. Ovdje postoji više od 200 biljnih vrsta, kazao je šef odjela za zaštićena područja Čileanske nacionalne šumarske korporacije. Atakama se nalazi između Tihog okeana i Anda i proteže se oko 1600 km duž sjevernog dijela Čileanske obale. Iako cvjetanje tokom prijelaza iz zime u proljeće nije nepoznato u ovom području, ovogodišnji fenomen u Čileu poznat kao Desierto Florido ili cvjetajuća pustinja izdvaja se po obimu i intenzitetu.

0: Vi ste na talasima Radija Tuzlanskog kantona.
1: Lijep pozdrav, moj ime je Tarik Vremović, vi ste na talasima Radija Tuzlanskog kantona, a vreme je za naših 15 minuta oko svijeta.

0: Vaš najbolji prijatelj, Radio TK.
1: Nastavljamo našu emisiju 15 minuta oko svijeta. Idemo na najudaljenije nastanjeno mjesto na svijetu, a to je Tristan de Cunha, arhipelag malih ostrva smješten u južnom dijelu Atlantskog okeana. Najbliže kopno ovim ostrvima je Južna Afrika, udaljena oko 2700 km, dok je obala Južne Amerike udaljena oko 3200 km. Uprkos maloj veličini i usamljenosti, Tristan de Cunha ima bogatu istoriju. Arhipelag je otkriven 1506. godine, a nešto kasnije ostrva su priključena Velikoj Britaniji. Ova zemlja se plašila da bi Francuzi mogli ostrva da iskoriste kao polaznu tačku u cilju spašavanja Napoleona, koji je bio prognan na ostrvo Sveta Jelena. Mala grupa britanskih, italijanskih i američkih naseljenika počela je da živi na ovim ostrvima tokom 19. vijeka, a ostrva su danas pod jurisdikcijom Ujedinjenog Kraljevstva. Na njemu živi 270 stanovnika. Iako njihovi građani koriste televiziju i internet preko satelita, ova ostrva se dalje smatraju fizički najizolovanijom lokacijom na planeti. Do njih se može stići jedino vodenim putem, jer zbog nepristupačnog terena nije moguće izgraditi aerodrom. Bilo je to još jedna emisija 15 minuta oko svijeta. Ovoga puta pričali smo o najudaljenijim mjestima na planeti.
2: TK Radio, vaš prvi izbor.
1: Radio Televizija Tuzlanskog kantona, program radija.

0: Večera sa vama, Devleta Brkić.
1: Tri imena na vrhu SNSD vodi u Republici Srpskoj, SDA drži prvu poziciju u Federaciji Bosne i Hercegovine. Brojke se slažu, a izborna slika dobija sve jasnije konture. Dobra večer, počinje dnevnik iz čijeg sadržaja izdvajamo.
2: Izbori su tek prvi korak. Nakon njih slijedi bitka za domove naroda i formiranje vlasti.
3: Da bi se izabrali delegati jeste da se konstituišu klubovi naroda u Skupštini Tuzlanskog kantona. Onda klubovi naroda biraju dakle, delegate koji idu u Dom naroda Federacije.
2: Novi presjek rezultata izbora. Tri imena na vrhu SNSD vodi u RS-u. SDA drži prvu poziciju u Federaciji Bosne i Hercegovine. O pritiscima na Memorijalni centar Potočari razgovaramo sa predsjednikom Udruženja žrtava i svjedoka genocida, Muratom Tahirovićem. Stipendiranjem resorno kantonalno ministarstvo nastavlja podršku marljivim učenicima i studentima.
4: Ove stipendije su svojevrsno priznanje za trud i rad koji ovi mladi ljudi ulažu.
2: Sutra sunčano uz malu do umjerenu oblačnost.
1: Opšti izbori su iza nas. Većina glasova već je prebrojana, a političke stranke već na osnovu tih rezultata računaju koliko će mandata imati u Skupštini Tuzlanskog kantona. Ipak zvanični rezultati još uvijek nisu objavljeni. Nakon što budu poznati konačni rezultati ovogodišnjih opštih izbora u Bosni i Hercegovini, uslijedit će delegiranje kandidata u Domove naroda na federalnom i državnom nivou. Birat će se i rukovodstvo Federacije Bosne i Hercegovine.
5: Aktuelni saziv Skupštine Tuzlanskog kantona u narednom periodu će biti zamijenjen novim. U skupštinske klupe će 35 poslanika, među kojima ima novih, ali i već poznatih imena. Političke stranke mandate broje prema još uvijek nepotvrđenim rezultatima. Nakon što bude formiran novi saziv Skupštine Tuzlanskog kantona, bit će potrebno izabrati delegate za Dom naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. Izbor delegata iz Skupštine Tuzlanskog kantona u Dom naroda Parlamenta Federacije definisan je Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine i Izbornim zakonom Bosne i Hercegovine.
3: Kad govorimo o Skupštini kantona, Tuzlanskog kantona, onda imamo 10 delegata koji se biraju u Dom naroda Federacije Bosne i Hercegovine. Prvi korak koji se uradi nakon konstituisanja da bi se izabrali delegati jeste da se konstituišu klubovi naroda u Skupštini Tuzlanskog kantona. Onda klubovi naroda biraju dakle, delegate koji idu u Dom naroda Federacije. Dakle, govorimo o 5 Bošnjaka, 3 Srbina, jednom Hrvatu i jednom predstavniku iz reda ostalih.
5: Glasanje provode isključivo poslanici Skupštine Tuzlanskog kantona, podijeljeni odgovarajuće klubove naroda, tako da poslanici iz jednog kluba naroda glasaju za izbor delegata iz reda tog naroda. Glasanje se vrši tajno, a mandati unutar klubova se razdjeljuju srazmjerno zastupljenosti, što znači da stranke s većim brojem poslanika imaju srazmjerno više šansi za izbor delegata u Dom naroda. Prema riječima Makula, na osnovu konačnih rezultata biće poznato da li će doći do žrijebanja kandidata za delegate u Domu naroda.
3: Ukoliko kandidat bude imali jednak broj glasova, to je procedura koju organizuje Centralna izborna komisija, dakle za žrijebanje, ukoliko bude isti broj glasova. Sve zavisi od tome koliko će biti, od toga upravo koliko će biti pripadnika pojedinih naroda u Skupštini Tuzlanskog kantona.
5: Nakon što bude izabrano ukupno 80 delegata koji će u naredne 4 godine sjediti u klupama Federalnog doma, po 23 iz konstitutivnih naroda i 11 iz reda ostalih, uslijedit će i biranje delegata u Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine.
3: Državni dom naroda, kad govorimo o 5 Hrvata i 5 Bošnjaka, njih bira Dom naroda, odnosno klubovi naroda iz Federacije Bosne i Hercegovine, dok delegate iz Republike Srpske bira Narodna skupština Republike Srpske, dakle da onda bude konačno 15 članova Doma naroda.
5: Izbor delegata tako predstavlja jedan od važnih koraka nakon konstituisanja novih skupštinskih saziva. Od konačnih, odnosno zvaničnih rezultata, zavisi i sastav delegata koji će Tuzlanski kanton predstavljati u Domu naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine.

biračkim spiskovima, da su falsifikovani lične karte, da su ljudi glasali po više puta itd. itd. I mislim da su to najvažniji razlozi. Znači, zasićenje, letargija i nove tehnologije koje su na neki način onemogućile onu baš drsku pljačku.

0: Srdačan pozdrav cijenjeni slušaoci Radija Tuzlanskog kantona. Novo izdanje emisije Nacionalne manjine Radija Tuzlanskog kantona posvećujemo Albancima koji žive na ovom području. Albanci su u Bosnu i Hercegovinu počeli dolaziti tokom osmanske vladavine, često zbog teških ekonomskih i političkih uslova u svojoj domovini. Tokom 20. vijeka, posebno u vrijeme prve i druge Jugoslavije, broj Albanaca se značajno povećao, a mnogi su se naselili u gradovima kao što su Sarajevo, Tuzla, Zenica, Banja Luka i Mostar. Sa nama je predsjednik Albansko-bosanskog udruženja Dardanija Rizah Sokoli. Dobro nam došli.
1: Dobro vas našli, pozdrav vama u studiju i vašim slušalcima.
0: Evo, koji bi bio akcenat imena vašeg udruženja? Da li sam ja pogriješila kad sam rekla Dardanija?
1: Nije, lijepo ste pisali, bez dje, dobre.
0: Dobro, a evo za početak ćemo prema vašem prijedlogu da poslušamo jednu muzičku numeru, a to je Čuvena šota.

0: Slijedi stanje na putevima.
1: Brojne su dionice sa aktuelnim radovima gdje je izmijenjen režim saobraćaja. Zbog sanacije potpornog zida na ulazu u tunel Klopče na dionici autoceste A1 Zenica Jug, Zenica Sjever saobraća se usporeno desnom trakom. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a saobraćaj preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog sanacionih radova na magistralnoj cesti M5 Izačić-Bihać u mjestu Papari od 7 do 17 sati svaki dan osim nedjelje saobraća se usporeno jednom trakom. Zbog postavljanja zaštitne ograde na magistralnom putu M17 Buna-Tasovčići saobraća se usporeno jednom trakom uz semaforsku regulaciju saobraćaja. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
0: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa TK Radija.

0: Večera sa vama, Devleta Brkić.
1: Tri imena na vrhu SNSD vodi u Republici Srpskoj, SDA drži prvu poziciju u Federaciji Bosne i Hercegovine. Brojke se slažu, a izborna slika dobija sve jasnije konture. Dobra večer, počinje dnevnik iz čijeg sadržaja izdvajamo.
2: Izbori su tek prvi korak. Nakon njih slijedi bitka za domove naroda i formiranje vlasti.
3: Da bi se izabrali delegati jeste da se konstituišu klubovi naroda u Skupštini Tuzlanskog kantona. Onda klubovi naroda biraju, dakle, delegate koji idu u Dom naroda Federacije.
2: Novi presjek rezultata izbora. Tri imena na vrhu SNSD vodi u RS-u. SDA drži prvu poziciju u Federaciji Bosne i Hercegovine. O pritiscima na memorialni centar Potočari razgovaramo sa predsjednikom Udruženja žrtava i svjedoka genocida, Muratom Tahirovićem. Stipendiranjem resorno kantonalno ministarstvo nastavlja podršku marljivim učenicima i studentima.
4: Ove stipendije su svojevrsno priznanje za trud i rad koji ovi mladi ljudi ulažu.
2: Sutra sunčano uz malu do umjerenu oblačnost.
1: Opšti izbori su iza nas. Većina glasova već je prebrojana, a političke stranke već na osnovu tih rezultata računaju koliko će mandata imati u Skupštini Tuzlanskog kantona. Ipak zvanični rezultati još uvijek nisu objavljeni. Nakon što budu poznati konačni rezultati ovogodišnjih opštih izbora u Bosni i Hercegovini, uslijedit će delegiranje kandidata u domove naroda na federalnom i državnom nivou. Birat će se i rukovodstvo Federacije Bosne i Hercegovine.
5: Aktuelni saziv Skupštine Tuzlanskog kantona u narednom periodu će biti zamijenjen novim. U skupštinske